0: Ayi me kuma munina, miri ama uzani ya mani ya me. Agora stop it, imela wa.
1: Itu.
0: Abi. Dekabiri.